ponki l'islam yi ben ponk la ci ponki l'islam yi nek farata jo xamne sunu borom faratal nako ci kep ko xamne man nako mu def ko ben yon ci ak dundam sunu borom mi ngi wax ci alquran karim walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila yalla faratal na ci julit yi nek ay mukallaf kep ko